आया तो मैं डेके से मुत को सरे न्यूज को बीत के कर डुगेन गई तक डेके से कर तम के कर डुगेत नंबर का भी के कर तू के नंबर नंबर 2 के पे नंबर 3 सो हमें जे जब जब ये तुमको नी आगोंगु नी बीक के बोने को लास मगी को जब नास को बात कर की को जिन रबिनिक 75000 नंबर को इनको नी गंगला ले तो मान्यो रुता को जीता के गेने के नगाय को 75000 ने बीक के बो नास का को जोर छके बो नास को बात जितने कुरे विली कागी को जिन यो बो नास ने 400 जितने कुरे रिचार्ज कागी को जे बो नास ने 250 फेलिस तक कागी को जे बो नास ने 350 अगेन को मिसिंग ए मिली कागी को बो नास ने बो 800 वे वातो na bonus so ameje big mood in ma pigang one jaga jini 75000 engde ke jo ago bi ke bo anengu ni ko automatic class ma nyoru ago class ma nyoru bonus sie ndo siri hapa status 74 ash number 1 number 2 we status 74 ash number 2 nani atakuwa chap chap ngone nyone ni chap chap kabisa ingi ni leta nge mwa ge ai nguni ga mwa on lagine tomi kwa kwa utinyo so kon ango tri cho so nguna Ogame je na men si meta kiche ele jenguno oke kuni 75000 ne chukota koi bye bye to kap sarecho istatu 74 ash angote jo anu limba gib suter ge wano jo an wi so ko ni nyor 75000 kelendo ni ngo limba jep kebe trafiki tafuta pesa ban maje nganu rabi na ko yai mi rafiki tafuta I pesa status 74 ash number na ginye age tukul na mama ga nengu Ameje ipakwa utyoni ya ginyorchi karabinik Status 74 ash number 2 Ameje nita kunyone ya nika Ati mungu ta acherin lagini meje raksa yikora Toma dege shakti Oron jita nipaye Jita nipaye kata ke muayju take Kikure faith Faith koech kaki kwa jingyo Faith koech kaki kwa jingyo jiket pwana 75,000 Oche wubay Faith remail ulso Tepe dani lege lul chine ile rabi ya ni ko jusi menu ko ma buat ini ale tos ni ira jutu aginye si nyor rabi ning si mengung sai ka ko nyor chike fate ya chik anginye gini ne status 74 ash number 2 status 74 ash number 2